tala ki awa koini ka sai nga mali ki kamata tau por kalama ko ahoni ke tau loto eki tau kamata mo koe manava mai ho folfola mo ki lotu o hoani ke frato ka te tu tu mo tanaki ia si su kras ko ma famo oi emeni ke folfola e to o ke fai me ai haki I Pobo no no pe fai e tau lotu ka mata I hoa koe ni. Oku tope ia ka mene soni o e honi. Toh leo tiko pae tahi wā pa koe vesi ulua ki moi wā. Aia o pehelea e folofola. Pea folofola si hova kia mosese o pehe. Lea ke whakataha kotoa o haa Israeli. Pea ke tala kia teki nao tolo. Te mo ma oni oni he oku au ma oni oni. Au si hova koho mou otua. Kavenga honi upehe mai. Te mou ma oni oni, he oku ma oni oni homo otua. Fika weni a Jehova, Mosese, alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko se kauia. Tala, te mou ma oni oni, he oku ma oni oni a Jehova ko homo otua. Ko ki mautolu weni, a e ngutu pe koe Mosese o e ahoni. Ke whakau a whekau ai otua. Da koe whekau kokoe mo au koe Israeli oi ahoni. Da koe tau whekau e. O mai, ke tau maoni oni, he okune maoni oni. Taim lahi ku tau whakau kau. Oi au e o kake hatahai e maoni oni, whai ngā taa ia. Koe whekau e, koe whakaamu e, mo oni o kake hataha e maoni oni. Na whaelei tau tolu kotoa pe, koe angahala. Ka koe whinangalo oi otua. Te mou ma oni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau whaka ma oni oni e tau moui. Ake ha, tam rof ke volfola, lotu mau pe, tangu te loto lotonga lau maali. Pea te tau, koe ia mea te tau ma oni oni ai. Taimilahi, koe mea afio mea e otua, ke tunga Israeli, ai tunga kunau ia, ta e ma oni oni e moui. Hiki, ai moui mehe otua, koe whekau, pea koe whekau pehe kuonga ko eni, kai nga whanongo, kai nga tonga. Ma inga ko koe e tau nofo, pa tau nofo ke e ki koe au tau lau ma oni oni. E tai mila hai, au tau nofo pe ta tol, pe hanga hai tau lea, e tau lotu mo, e tau whakau kau, ko ki mau tol koe kau almo foki, utu mori ringi, koe kau ha, e pehebe e tau mo ui e tau tolu, ya pa hange ku tau to o mama, pa tau whakakau kau pe ta tolu o sai pe ia, te tau lotu ai pe e ki whakamore more, ku mau almo foki, pe a te almo foki ai pe kita. Otu mori ringi, fie ma ko whekau, te mo ma oni oni he kuo ma oni oni. Hoko ki he otua, pea oku malawa, pea koe whaka ma opopo, hame oku hoke kau ma oni, kau ma oni oni pete nau hu ke pule anga oi otua. Ke tau lotu. Tamai oku mau whafeta e lahi ki he afiona. Mau whaka malo ia ho huafa. Huafa lahi huafa I kuna pa koe huafa I malawa. Nā ke wholofola Mosese alo talangi Israeli. He kua ke awhio mai o whaianga hala, moui ngalo. Mea nā ke whema uke Israeli ke mou ma oni oni, hea kua ma oni oni. Au kua mou otua, eiki whawheta. Ai whainga malia kua ke o mai, mau sio ai ke malawa. Ai mā kehe koe au mai ofa ai awhiona. Fuake ho alo kepe kia. Ke mau lau ma oni oni ki mau tolu na e anga hala. Koe taimi oku mau hau mete mau ngai anga hala. Hoko mai ho taa ho alom pele ma amo ma oni oni fufulu e mau ngai anga hala. Pea mau lau ma oni oni hai. Pea pue kina tonga kotoa pia kuneme amai. Moho mau fekau he kuonga kwa eni. Ka ma oni oni e mau mo ui he kuke ma oni oni. Toe ngai polo kalaman e ki take mea kotoa pia. Tāpua kina, tā mai o eki te wita maka pia moe, polo kalama, roi ngā polo kalama, uku amanaki ki ai. Ke langi langi ia pe wafa ma oni oni oia Fiona, lotu iok maufai, kore katoa ngai me anu, wafai kuna pe taho alo, sisi kua isi koko e peho maufaka mo ui, emeni.

0: Obi Gogo, kami no ana se marina no pirito mentiora kinte flu, nta inte kami troroio. Ngana Obi Gogo, a eki kapoagi te flu chap. Tete ana kon nam takta ke tabon nana ipai naraki ke tarbonia akea wanua akea ke. Ono wa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
1: Ara katai na perante pitive ke mera te te apuni kina akira ono po ngai kai ara te yo turu ne tikira ke reita te wa ke ai nei ere ere. Era ngini ka khawa ke pokona re yakina na sim ata ken ta katai o te re pehau de te ni giri pesin mo men de menga. Uke ukeria o po noria pa te akina ke ona ka ko wa ke pa kora kora po ngana de re pehau te te ne po noi nam te te on te te ri ki ta pe wa.